0: zuwendest, du Jesus, qui resurrexit mortuis.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui resurrexit mortuis.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui resurrexit mortuis.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui resurrexit mortuis.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui resurrexit mortuis.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui resurrexit mortuis.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui resurrexit mortuis.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris.

0: tuo nomen tuo, ma ne avremo confia volontà tua, su cui in cielo e in terra.
1: Alla nostra quotidiana da noi soffrire, e dimmi la nostra serietà nostra, sicuro dei nostri minimi, di noi nostri, e nei nostri educati in tentazione, se ti darà la nostra
0: mano. Ave Maria, grazia, plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum isi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia, plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, e benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum isi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia, plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum isi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia, plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum isi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia, plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum isi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia, plena Dominus tecum, benedicta tui in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum isi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Grazia, plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum isi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia, plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum isi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, grazia, plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui Spiritum Sanctum.
1: Santa

0: Sant Vigere Nomen Tuum, advenit Regnum Tuum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis hodie nostra, sicut et nos dimittimus hodiebus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus, qui Te in cielo coronavi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus, qui Te in cielo coronavi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus, qui Te in cielo coronavi.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus, qui Te in cielo coronavi.
1: Santa Maria,

0: Christe, benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo coronavit.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo coronavit.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo coronavit.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus, qui te in cielo coronavit.
1: Sancta